čini moja barka pušta vodu. Lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu. Šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi kavalir.

0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama s ovoga jutra Medin Jusufović i Alisa Kudr. U našem gradu jutros je oblačno vrijeme, trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa, a prema prognozi meteorologa najviša dnevna temperatura danas će iznositi 31 stepen. Federalni hidrometeorološki zavod izdao

Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Herca FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Goliš Haris iz ekipe Vila Sunset, pa eto, osvojili smo turnir, prvi turnir Mrav protiv domaće ekipe. Bilo je atmosfera izvanredna pred punim tribinama.
2: Jeste li očekivali pobjedu, osvajanje turnira?
1: Mislim da smo favoriti ovog turnira bili i to je to, opravdali smo očekivanja.
2: Sama organizacija, posjeta, publika.
1: Top, sve top, tribine pune, ekstra je bilo stvarno učestvovat. Drago mi je što smo učestvovali u ovom turniru i osvojili ovo prvi turnir.
2: Hvala vam puno.
1: Eto, hvala, prijatno.
3: Ja sam predstavnik ekipe Frizerski salon kod Brice Ostrožac i ja sam Asmir Gagula. Došli smo da uveličamo ovaj prvi memorijal.

Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Alles auf Cam, alles auf Cam.
3: We're doing it for the girls. Sorry, puppies.

dalje. Danas nikad ne odmrse, plesom razbijali bi izloge, gradu ponestalo bi stakla.

0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Golić Haris iz ekipe Vila Sunset, pa eto, osvojili smo turnir, prvi turnir Mrav protiv domaće ekipe. Bilo je atmosfera izvanredna pred punim tribinama.
2: Jeste li očekivali pobjedu, osvajanje turnira?
1: Mislim da smo favoriti ovog turnira bili i to je to, opravdali smo očekivanja.
2: Sama organizacija, posjeta, publika.
1: Top, sve top, tribine pune, ekstra je bilo stvarno učestvovat. Drago mi je što smo učestvovali u ovom turniru i osvojili ovo prvi turnir.
2: Hvala vam puno.
1: Eto, hvala, prijatno.
3: Ja sam predstavnik ekipe Frizerski salon kod Brice Ostrožac i ja sam Asmir Gagula. Došli smo da uveličamo ovaj prvi memorijal gdje smo oduševljeni ostali i organizacijom i svime. Poznajemo te ljude i sigurni smo bili da će ovo biti jedna fantastična organizacija. Ljudi su iz svijeta sporta, naravno, prate te događaje i stvarno moram im čestitati na ovome svemu, na organizaciji. Pa može se reći slobodno gdje su prešli već mnoge turnire koji se igraju godinama unazad. Mi smo osvojili drugo mjesto, poraženi smo u finalu, ali ipak zadovoljni odlazimo odavde.
2: Da, bila je zaista uzbudljiva utakmica do samog kraja, ali evo ipak malo više sreće imala je pobjednička ekipa, to je Vila Sunset.
3: Pa jeste, u pravu ste, možda na kraju i malo nerealan visok rezultat za njih. Sigurno su bili jača i bolja ekipa od nas i zasluženo su uzeli prvo mjesto. Ovom prilikom im čestitam i mi smo naravno zadovoljni, sretni, odlazimo odavde.
2: Hvala puno.
3: Hvala vama.
4: Ja sam Mir Sadković, dolazim iz ekipe Balkan Grill Gotiva. Odgrali smo polufinalnu utakmicu i za treće mjesto. Sigurno da nismo opravdali očekivanja, neke naše ambicije, ali evo, tu je fudbal, došli smo, tu je neko dugo polje, ispoštujemo ovaj turnir, naziv turnira i ljude koji su ovo organizovali i potrudili da bude sve na vrhunskom nivou. Ja bih ovim putem zahvalim gospodinu Šljivi, njegovom prijatelju Haksu na svemu do sada urađen prema nama igračima, a na nama ostaje, mislim, mi smo zadovoljni trećim mjestom i to je pehar, diploma i nadam se da ćemo dogodne, ako bude, završiti final.
2: Pobjedili ste ekipu Greve Tadiv rezultatom 5-4, uzbudljiva utakmica do samog kraja.
4: Pa igrali smo tako i polfinale za gol više, samo što mi svoje šanse nismo iskoristili. Prtinička ekipa jeste, imali smo gol od poželjnog Benjamina Česira koji je možda čak i prilomio utakmicu u momentima kada je njegova ekipa bila u podređenom položaju, obranio je 2, 3, 4, pa možda i 5 nekih situacija, tako da je tu ostavio svoju ekipu u životu. On su dali svoje šanse, iskoristili, dao su treći gol, više je sretno nego je spretno, ali to je fudbal, zato ga i volimo. Nama ne ostaje ništa drugo nego se saberijemo i dogodne dođemo ovdje u što boljem raspoloženju.
2: Hvala vam puno i sve najbolje.
4: Hvala.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica. Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM. Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 25. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
1: Konjička hronika.
2: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se o onečišćenju Neretve. Hoće li